من کیوں بیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا. یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. اتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں یہ بانی تینوں اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے لے. دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی. انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن بھی بنا دیا چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جی انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس توں واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینا جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ. کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جامع نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے. سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بنندا ہی نہیں. آکو ستنام ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے. کیا کپالی چپہرے

ہر جیو نمانیا تو مان. بھائی اے نا نمانے پگتا نو مان دینا. ایک مرتبہ سیس نو آتی آخو تن گرو ارجن سے رسنامی پویتر کرو تے سیس نو آکے گد کی آخو تن گرو ارجن. ایک گرو ارجن صاحب دی وڈیائی ہے جنہ نے جاتی واد تے سماج دے ٹھکرائے انہاں برہم گیانیاں نو کیونکہ منکھتا تو بہت اچے سن آتما کر کے بڑے نرمل سن. انہاں نو سدگرو جی نے مان بخشیا رویداس توہنتا ٹور نیت تن تیاگی مایا. ہن رویداس جی کون نے رویداس جی کون نے پائی سا پائی گرداس جی کہندے نے

0: چوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلتا.
1: پگت پگت جگ وجی سارے جگت وچ پگت پگت ہون لگ پیا.
0: کیوں؟
1: چہوں چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے راہ وچ.
0: کام کی ہے
1: پانا؟ کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈے، اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے راہ وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے؟ کام کی ہے؟ ٹور پسو ڈنگر مر جانا، کھال اتار کے جتیاں بنانی. رویداس جی کون نے جیوں کر میلے چیتھڑے میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہوا ہے. جیوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جی دا مل کوئی نہیں ہے، ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نہیں،

بھگت جی نے بھی کسیرا کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکش رکھ دیا, بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے, کڈ کسیرا سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا. اور پنڈت تے انہاں شودراں دے پرچھاوے تو ڈر دے سن, او دا دان کیویں پھڑ لیا؟ گل ای نہیں ہے. کئی وار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ وی کر جانے ہاں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہیں. کئی وار ایسا ہوندا ہے کہ گل کچھ ہوندی ہے سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہیں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے. اتیاس بھی وہ سننا تے سنانا چاہیے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوئے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا, کھما کرنا سننا چاہیے تے نہ سنانا چاہیے. کڈ کسیرا سونپیا, صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرا دتا رویداسے گنگا دی پیٹا. لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے, ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینو دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. بھائی صاحب کہندے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا.

نا نائی ہے، بتکاریاں بتیاں کرن والا، کر کر سنیا، وہ کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار، جدے ہردے وچ پار بنن نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا، پائی صاحب کہندے نے سن

صدقے گلوں کو آئے کھول پہنائے وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت بڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کردے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کردے نے کدن ایک دن کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنہاں نوں چھڈ نہ سکے کیرتن وچوں اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہندے نے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نوں رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نوں لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن سادھ سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جناں نوں ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑھیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نوں ودیا کر کے تر پیاں راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نوں بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نوں روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں انہوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے غصے وچ کوئی صدا دےوے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین تج تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیا نو مان کے میں ملتا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہنے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے